0: maksudnya begini. Kenapa muncul kitab ini? Apa sebabnya? Supaya kita tersambung dan terhubung. Mengenali karya-karya besar. Dan kita menjadi orang yang menghormati ilmu-ilmu para ulama. Sehingga kita diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala derajat kita. Sebagaimana diangkatnya derajat para ulama tersebut. Walaupun tidak sama persis dengan mereka. Tetapi at-tashabbu bil kirami mahmudun. Upaya menyerupai dan meniru orang-orang mulia. Itu adalah perbuatan yang terpuji. Nah, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Innal hamdalillah rabbil alamin nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الحاضرون رحمني ورحمكم الله. Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 15 Muharram 1447 Hijriah, kita berkumpul di Masjid Ali bin Abi Thalib di Komplek Ma'had Minhajil Athar Jember untuk bersama-sama mendengarkan beberapa untaian ilmu dan faedah. Di tengah bergembiranya Salafiyin di Indonesia yang berkomitmen untuk terus bersama para ulama, para salafiyin di Indonesia yang senang mendengarkan nasihat dan fatwa para ulama dan mengamalkannya, baik pada diri mereka maupun di medan dakwah. Mereka salafiyun tersebut sedang bergembira di satu sisi dengan insyaallah diadakannya